Aj, jo mor upp jag, ne? Med lajsta. Tjej för rajs gräsbis gekoop. Trag upp jag brukie en steka jag vimpie.